0: Lucius.
1: Onimu ahe.
0: Wanum rio. Betesa so de no wa bo ri ni nti.
1: Ene nyansafo mo.
0: Enti Bible no se ene nyansafo mo.
1: Ene nyansafo.
0: Na Daniel nyansafo.
1: Onimu bo kwasiafo.
0: Na de o de no bo kwasia no.
1: Una mane.
0: Hallelujah.
1: Ya to akwa yi no.
0: Tie ni ye papa papa papa pa. Na tie ni ye. Hwe, uko 1 Kings chapter 11. 1 Kings chapter 11 verse 2 na. Na wa kai 4 to 7 no. Tie ni ye. Na tie ni ye papa papa. Listen and listen well.
1: Solomon yirenom. Ene na bosonsom.
0: Solomon yirenom.
1: Ene na bosonsom.
0: Ene na bosonsom.
1: No yene Solomon do amana na fo.
0: Bible say, "Wo yene Solomon do amana na fo a."
1: Bebre.
0: Bebre.
1: Aka fo le baba no.
0: Aka fa lo baba no.
1: Wade mu abofo.
0: Ene ma abofo.
1: Amanfo.
0: Amanfo.
1: Jidonfo.
0: Jidonfo.
1: Jidonfo.
0: Jidonfo.
1: Jidonfo.
0: Jidonfo.
1: Awo fra ma mamu.
0: Awo fra ma mamu.
1: Ade ka ho asem
0: se Jesus afon se. Oja ko ka se.
1: Ka che Jesus afon se.
0: Oja ko po ka che Jesus afon se.
1: Munko mu awale.
0: Munko wo mumu.
1: Omusu amamumu
0: tiere yo nyankofo ti wo mwonin munko wo mumu
1: na omusu amamumu
0: na omusu nko wo mumu
1: ampa
0: ampa
1: obakum wa
0: so munko wo mumu a
1: obakum wa
0: obakum wa koma
1: akodi nyam hufura ti
0: akodi di ade
1: nyam hufura ti
0: tiere pa nyankopo wo vision
2: oni meda wanim
0: oni de wo wanim
2: kwaso
0: ene wo ka kire wo se baby ene sa wo abaye bu ho no wo kwa wade na ne mame ne papa ka kire na onfa
1: me bayi fo
2: na no ye bayi fo
0: se ni ye papa papa
1: uguma wa
0: na mame no mame ne papa jakopo ma mo vision bi
2: wo de di akiri
0: odi be ma ana oba akwa kire ne pe odi kire na na jakopo yi sa vision da kire no eti sha oba ne yade oba bua wa na be ma ne yade oba bua wa uja no kwa ya oba ya pepepe no ka chio se eh oba ya odi ne be kire mi di in fact oyo oba ko kushe ne wumbom na osuba anye because oba no me hu no no e be bua wo na wo subambo ni wo betima wale oba wo tumu se obi ba wo nkonkwa ha no ompe no ho asem tie ni e so oba ne so nya ana be ma ne nya uja no kwan ba ya wo se eh oba ya de no be kire mi de kwaku mo de nam ene nam afo ama ba yetumu fo amu mfa
2: aya we
0: abaya we de
2: boy
0: menya sure se ba bua wo
2: yel mo wele
0: tie ni e papa papa oba ya kra hwe ne se hwe ne se hwe ne se hwe ne se se de mi si hu no no emi hu ni ye tiene pa
1: enye baye
0: enu bi na Samson Judges chapter 14 Samson mebo a ye tu ne fo yakopo ka kire wo mo se mo hwe ye ena ma nko wo mu
1: mo so ama mu
0: na mo so ama mu Judges 14 no verse 1 no
1: Samson awade
0: Samson awade
1: na Samson sa ko temina
0: Samson sa ko temina
1: ko hu obabe wo temina
0: ko hu obabe wo temina
1: e filistifo ma ma mu
0: filistifo ma ba ni mu
1: na obaka kire jane na se
0: ana obaka kire na jane ni na se
1: ko hu obabe wo temina
0: ko hu obabe wo temina
1: filistifo ma ma mu
0: filistifo ma ba mu
1: wo fa ma me wale
0: mo ko fa ni mlame na me ni mo ko wale no
1: na jane na ka kire se
0: ana na jane ni na ka se
1: unia no
0: mama
1: enu o ma mu nya
0: enu unia mu ma mi
1: eni obe
0: eni kuro yi mu ana
1: na wo ko wale oba filistifo
0: ma mu ko wale filistifo ma momuntufo ya na Samson ka che ne nan se
1: wo fa na mlame
0: eno ana me yede ade
1: mepe
0: mepe e ko wi ase Judges chapter 16
2: ade ne muwa
0: ye tutu na ni nyina ye twetwa ne se ni kuntun siri ade ekoto twene bola so listen and listen well ten ye
2: ade ne muwa
0: o di pa wo do wo bo no no ehia ye pa pa pa pa pa pa pa pa pa adwuma bi wo akwa wu ra ma wo do wo ko bo ni pa bi adwuma mu ma wo ye kwadwofo o
1: ka se
0: e ma wo ye lazy tiene mini mobi a wo kosu adwuma wode no akobɔ stubborn ni bi wo inside ho wanti me asu adwuma no eti wo ya kora na so wo kosu adwuma nipa wo no ho wo adwuma na wo kɔ no wo kɔ wuram no enipa wo de wo mo ho kɔbɔ wo mo no enna kyerɛ sɛ adwuma no betumi asu awia na sɛ wuntumi asu awie bɛma bi de no wabɔ ne yire wa ye timɔdenfo
1: yes onwale na ntimo mle pa
0: onwale ye no notumi bua busua no wo fa senom ne ne sisters senom ne maame ne ne papa ene wo ba bi ode no ho ko bo wo mo ene wo ma ne maame wo no kura sika agye se wo contact ne yira zana dis wo contact ne yire ene wo bua no wo fa se a na ne yire tugu na shum
1: ene mlem die
0: ah
1: show die wo show die
0: she die wo do ho abo no no na wo twa so wo first kings na
1: wo se
0: aha
1: na sa amai
0: sa amai
1: awari ka che won se
0: awari ka se
1: israfo
0: israfo
1: nko omumu
0: mamu nko omumu
1: omu so mamu
0: e ma kwai ma onu so ma omumu no
1: wona so bobata wo hu
0: o bible say solomon de no ye de ade e bata wo mu odi no ho bata wo mu no verse 11 no to 13 ne kwasi sɛ.
1: Ɔreka kye Solomon sɛ.
0: Ɛna ɔreka sɛ.
1: Ɛsɛ sɛ we wɔ wo ho.
0: Ɛsɛ sɛ we nu ma ba wo ho.
1: Na wo ani ma pam so.
0: Na wo ani ma pam so.
1: Masɛ dia so.
0: Masɛ dia so.
1: Amehyɛ wo
0: ni. Mesɛ wo ni nti.
1: Ti na mɛtia hini na firi
0: husam. Ti na mɛtia hini na ade ade.
1: Firi husam.
0: Hallelujah. Ɔm sɛ nipa bi ado ho kɔbɔ wo mu nti. Wo nhyira.
2: So te.
0: Nyankopa gi wo nhyira firi husam.
2: Odwuma sɛn.
0: Ah. Ɔbɛ bi ado ho kɔbɔ no. Wono wire ti kama kama kama kama. Bese ne.
2: Odwuma sa ye yiwe.
0: Wafa wire ti do ho akobɔ nyon girl bi. Ne nan tiantiantiatia ne tuti sha minsham.
1: Edabote.
0: Ne waja wire si wona do ho akobɔ sa o bawe. Ene hwe musuo ne sign ne o hawo ne yare. Ene usika sam nyina ye basa.
1: Standard sign o.
0: Usika sam nyina ye basa.
1: Oje ne jawo.
0: Ene wo se bla. Ene wo no me nyina ye basa. Ni saka urade din. Eni pa bi adu omo ko bo wo mo. Janie papa nipa bi adu ho ko bo wo mo
2: na maye mu
0: ene ablanti e kama kama ene wadane ahoroba
2: ne mu bi o
0: wadane wini wadane kokeni listen and listen well tiene tiene ene anu pan why na adu ho abo no na de odu ho abo no so e be wi o sen ye de ye tufu ne aka onyankopa asem papa na ajero Proverbs chapter 1 verse 33 no e kan sen
1: de otie ye no
0: de otie ye no
1: oba tena ko
0: oba tena ko
1: ne ho adwo no
0: ama ne ho adwo no
1: so muso bia
0: de otie ye no
1: oba
0: tena ko
1: ama ne ho adwo
0: ama ne ho adwo no
1: o so muso bia
0: Proverbs chapter 19 verse 20 tro sam ne kan sen bi tiene tiene ye papa o si de otie ye no oba tena ko
1: na ne ho adwo no
0: na ne ho adwo no
1: o so muso
0: bia Proverbs chapter
2: tie futio
0: inti
2: tie futio na
0: Proverbs 19 verse 20 no
2: tie futio
0: tie futio
2: na di atena tena
0: na di atena tena
2: wo nyansa
0: na wo nyansa tie futio
2: na
0: di atena tena
2: wo nyansa
0: na wo ye ade
2: wo nyansa
0: wo nyansa
2: kire nyamu
0: hallelujah tie futio na ti atena tena ansam ya ye ka kire wi efise bre ye wo mi aya bre bone edipa ne wo mti asase we so ko Ephesians chapter 5 verse 15 na edipa ne wo mti asase so enye wo mu nyina na dwem pa wo ye tirimo ebu wo wo kosura na ye ne ya hallelujah ebu wo a ebu wo kra o ye ya na ye wo ya
2: onyi sika na
0: ye abrochi wo beto wo wo ko 25 years wo ba ga na ha be hwe wo wo betwa 6 years efi a wo di abesi ya no a
1: eh ahoya
0: na ye wo ya so wan hwe ye nipa wo do wo bo wo no sister bla hey and sister wo kwaju obi sika bla wo kwaju obi sika wo abrochi so be ma no purpose sika na wa fa ma no purpose na ne sanka
2: de disika no
0: wo de di
2: awie ye
0: no okeka wo sanka kire ne so odi agora wo be sa ma ya bo na ba wo ya ma ya bo ble ya ba wo ka si awie ye be awie ye pa ya le ye no no me stroke na wo hwehwe so wo hwe ye nipa wo de wo mo agbo wo mo no wo awie ye enje fe eti bible ne ka se mbi kan ho
1: 515
0: i was say
1: ase tena pa wo futu
0: wo si ase tena pa
1: e wo futu
0: so wo pese wo tena sase we so na wonya adepa wudidi adepa wonya nhira
2: nya somdwe
0: asetena pa wonya somdwe a wose asetena pa enwa futuo ah wose
1: e wonya monantie ye
0: eti hwe wonantie ye
1: ayese wona woni munyansa
0: ayese woma woma nim nyansa
1: na mose nyansafo
0: na mose di ade
1: nyansafo
0: hwe wonantie ye nipa wo do ho bono nipa wo fa na adafo nipa do ho bata no de woji afutuo e fa no ho no Shenye
1: abe wa kwani mu
0: efa won kobo wo mu a wo mu nim nyansa
1: etuatefo
0: na mo fa ho kobo enyansafo efise bre ye wo mi
2: ebele bonu
0: ewrade nyakopon hira yen ewrade nyakopon mu ayen
3: amen ehu de de nbra de hu de de nbra hu de de nbra ah wonyame asama ede na eba won chen eya aduane da bia me ka se Jeremiah 15:16 wose nyame asam ba aye waduane aye akomato ye mu sabe ya besi aba ma wono na waye dai na wafa enti anapai evangelist odru enene ye kasa father dey ye ni samba kesi pa oh wade ye nede sia no sa of ye nede kesi ya
4: amen ye Jesus
5: mama entrance Awurade yɛda wase anopɛ yi.
4: Amen.
5: Ɔhwɛ yɛn kra ne yɛn nipadua so ma ne kyepato yɛn. Ahyɛdan ka wo din wɔ ade soronko a wayɛ ama yɛn. Yɛda wase. Ma wasɛm aba yi mfa adwene ne nipadua ne ɔkra nyinaa.
4: Amen.
5: Tutu ma andabɔ wo si baabi pa.
4: Jesus.
5: na ye kaye nse gu ye mbo anase upie wanim nyamua
6: yes
5: ye bre eni esika ne ya hode aye se no anyakwa na o meyetumi ayenhira e da wasina no pe wo doba Jesus Christ din pardon me amen
6: amen
5: e de uradias se enano pe so ade ache enano na enwumi ya menue eken me so me ko pentecost asofo bi wona mno mtrasim painful pa na me so bi so mo se enu ba ko aya yeto aya ye se enoma AACC ni nyina free erazi ho se se enu so ya ya ama enoma ayenshila ni nyina free era enu no eya bepam enoma AACC se se no ye pe nyira ne kwanti enoma AACC no ye ye free ho nso ukọ bible ni mo se yen ye ji wo nyankopon die no ade nyina di bua yen ade nyina no na wo yi papa no nku afirim ye ka ade nyina na chese papo boni o da foforo sai we me ne full message na what you mean your train am o nyankopon you tmen your twen am ewrade enwom no eye enuoma eye sisi ni nyina free ewrade sanity enye nuoma eye nshila ese blessing nko a numebu ho esia enye nso na ye ewrade na ama na ba cos Genesis 2:15 no catch Adam say me the papa ne bone ho dia ba si ho ada obi dibi no wo na bo adam nyanko di duaba ne mpa abone nyama ne nyankopa ma na tiase se bibi wo ho eye papa ne bibi wo ho a eye bone bon sam wa mo bibi a di nyankopa boy na odi ye adwuma jina Romans 8:28 ne se o ma de nyina di buaye ade nyina obi akotena new plan o hwe ne fun se ne fun ne ho chane yirafa one ne yire kofu nsu sa afi ne yire difu ne brand be 1 hour 30 minutes tam ofu ka afoforo poku ase kwemo na anwaka bi apie na bas na na otim no siye no na ba hwim ne fa nyina wai ugina odin she wose I never pass anka me yira mfa mi funu ya anka accident we sanity nti eye nooma esisi no ni nyina afi enye nwo ma ye nshira urade nshira o enna no pe yo nyankopon ya dom ye de ya sori abetena bi nsua ka ni shegu ne bo egusua ye bei bra ye ready ya ye bei ni ya ready ya ye di obi nsua ko chef fridge e wi ase no ye kono ba ko ma ko na de ne ye ye ne ya ko asembe ne ye ka kire o nyankopon wone ye problem no e ma wadwene nyawo se onipa wu ano wa wuda semwa chire se ubie bible no a first Corinthians chapter 15 1 ti haye pa uko first Corinthians chapter 15 okay kan for no kan mam verse 12 to 13 1 moma mo nya First Corinthians chapter 15 verse 12 to 30.
7: O say,
5: aha,
7: na wo ka no Kristo mu say.
5: Wo ka no Kristo mu say.
7: Wo nyane na fra wufuo mu a.
5: Wo nyane na fra wufuo mu a.
7: Adan na mu binum ka say.
5: Adan na mu bi ka say.
7: Wufuo sori eni ho.
5: Cheke wura didin. Si nyane Kristo fra wufuo mu a. Adan na mu bi ka say. Wufuo sori enye de yen. Ye nipa bi ka say onipa wu a no wu. Omiyanyani enya no di kakayo uko verse 44 to 45 no a wose sey
7: wose
5: aha
7: odua no okra ni padua
5: oh ye bedua onipa wo okra ni padua
7: e benya ne honhom ni padua
5: obenya ne honhom ni padua na chese nipa wu a ye besa nyane na kubu na ten nti wiase na wotim no ye obi bia pepepe na wo ka wo sa gubu abesan sori akobu aten akire onyankopon verse ehona verse 32 to 35 no o se
7: 32 to 35
5: o se
7: o se
5: aha
7: okon ame okon a me ne
5: me mo kon no efiso
7: no
5: aha
7: me kon no nipa mu a
5: me kon nipa mu a
7: enka ye mfa so obe
5: enka ye mfa so obe
7: se ewufuo nyane a
5: se ewufuo enyane a
7: ene ye moma ye ni di na ye nom
5: ene ye moma ye ni di na ye nom
7: o kina na ye wu
5: o kina na ye wu twaso
7: moma ona ada mo
5: o se se kofuo no emba ye na da o obi ka kire so nipa wu nu wu o se wo no sho ho ye emi ye na da o twaso
7: nkomo bone se wo brapa
5: esan se san komo no ese wo brapa se onipa wu na wu di a ese se onipa tenas no ye de ope san na bible ne pa kire se san komo no be se abrabo pa ese se wo ye de wo bono go so onipa wu na wu di a e de se ke nyina be kwakwa ji skeduru etu o se san komo bone no ese abrabo pa twaso e
7: Montimoni ye.
5: Eti ti wani ye kofo bi di Bible we wura fiem kika kye enkrofo si woni pa wu anu wu. Eti ngoma won krofo winsa. Ti wani ye to aso e.
7: Na monye bone.
5: Na wankoye bone.
7: Efise.
5: Efise.
7: Ebinum ni Yakobon hu nimdie.
5: Ebinum ni Yakobon hu nimdie.
7: Meka ye mehye moni wu.
5: Cheke wura dede. Eti 33 no kan se mi.
7: Wose
5: aha
7: moma wo na adam
5: o se moma wo na adam
7: nkomo bone se
5: nkomo bone se obrapa 35 ne sesen
7: na ebia obi beka se
5: ebia obi beka se
7: wo besisen enya ne awufo
5: na wo ko 36 no ne atwa ne tia
7: okwasea
5: tie
7: de wudua no li nyankwa
5: wache
7: jise wu ansa
5: o se ebia obi beka se ye besiden enya ne awufo ye dna kosho wa pro ne tin konkro nyina aguho ye be de enya ne no o se kwasea Unim se ye dia buru ko she form ansana e pro ansana e fifi na e fifi a ewa nim nyam sene de ye de she ho fes nti Christophe wo de obi na bla boy ye collect no owa ni da so wa uradim because Revelation chapter 14 verse 13 no o kan sem bi edisem etre du 9 ni yim du mi ansana yam bum ye ne ntem
7: Wose na meti ni bi frisuru ayeka ase.
5: Meti ni bi frisuru ayeka ase.
7: Twere se.
5: Twere se.
7: Nhyare awufu a wawu awurade mu frisese se rekro yi.
5: Bo ka amen.
7: Amen.
5: Enhyran kan krofo a wawu fri awurade mu. Wanka se wawu fri apetashim. Ani wi mu ni kronum. Nhyran kan krofo a wawu fri awurade mu fiti sese yi. Ekro yi. Ani. Safo no bade. Aba home.
7: Afri wonwuma
5: na chese wonipa wu a unwui wote ho woda so wa awurade nsem eti bibia wo ye na sase we so no hweye because Hebrews 9:27 say e da ho so woda sani ba wu owu na chire no du wo sko undi sko onye ni o sabe ba fan yo di onanti o obi abeko da krupe wo ko da kekra o ana nyankopon so kwan e befa so e di bewo no wantwra nka bible no ho ebi ko na accident ebi ko ne yaliyem obi si di wie ya no asi ni trase mame mame mame wura fi ho anytime ye betima ka kire so yira wu Anytime you bet me catch us o kunawu. Anytime you bet catch us o baby awu. Anytime you bet me catch us o nua odi nachi, di odi wachi, wawu. Anytime you bet me catch re nua se wonso okọ. Ti nipa maje hwi owia. Ti wuti wia se a. Hwe wo sura hinie ne ne tenene no. Sha de okan Matthew 6:33 no. Se pe wo sura hinie ne ne tenene ne first. Na wo sabetumi aka wale ani ne wo kena bawu last week ya ye wa hana obi wale anopa owu anumire waden kakra pepe pepe pepe sana pepe no e ambulance waden na ban no adane ambulance wa wo ye waden anopa na so owu anumira Bɛwa wo sɛ saa nnipa yɛ fucking wɔ wiase yɛ adasadin de ne sɛ si ne bo wopɛn ne me. You know the person I am. Me ma miɛnsa wo vesti ɛnum wo legon. What do you mean? Hyɛkɛ wurade din. Minimo sikari bi a wapaki kas saa 14. Owu ye no de asae kura na ye de ntabo ahyehase ye ne yamfa ne funa anhyem. Ankosie no. Tie fie wura mota tu abatan ne ne ma anadwo no monsa kira mo adwen.
7: Amen.
5: Na Psalm 49 verse 11 na kan sem bi ato ho. Psalm 49 verse 11 wa kan sem bi ato ho. Kai mami
7: o se
5: aha
7: won tirim ni se won adan betena hoda
5: nseke urade din o se wutirim ni se wudan no eta ya kesi esi suru ha nyina ni urane ho bidi ade ya fo onko a won mo so no mo apenti ho bodafun mtn ifie urana nka so tia se no no won ha ni mpo o di obedi ade no. Osi wutirim ne se wadan no ebetena ho sa na wo toa se 16 no kɔ no a wo se
7: se obi nya ne ho a
5: ntina wo se se obi nya ne ho a
7: ensuro
5: ensuro
7: se ne fie ene nyame dɔso a
5: ne fie ene nyame dɔso a
7: ensuro
5: ensuro
7: na wo wu a
5: owu a
7: ɔmfa mu bibia la nkɔ
5: ɔmfa mu bibia la nkɔ hey owu a ɔmfa mu bibia la nkɔ. Because was said you free and I am by and sa. What can we Christianity chapter 5? Verse 14 to 17. Was you obey no one shro? Nanim yam does wa emohu. It's also o who are one fan co. Nanim yam in the japa and so and say in it. Christianity chapter 5. Verse 15, verse 14 to 17. Okay, say.
7: Na ahunya di ano say a juma bonimu.
5: Not was way.
7: Na owo ba
5: nti ye wo e ba
7: bibiala nka ne nsem
5: cheke urade din.
7: Amen.
5: Ye wo oba bibiala enkura ne nsem. Mhm. Na wo toaso a
7: said ye ofini na yem adagem baaye no
5: said ye ofini na yem adagem baaye no
7: sa na obesan akro
5: na kire sha ha kura ma me tia se se sa ese kura no ye mfa nko because ese ye mfa mfiti ye na yem ne baaye. Ye be fa no ha eti bibia ye be pe no ha ye be gya wo de a na kire se se ye be gya no ha eti manya kesesem wo si ye wo ba bibia nkura ne hsem. Ecclesiastes chapter 9 verse 4 to 6 o ka sem bi chenye pa
7: o se
5: aha
7: na hwan na
5: wayi no omu
7: wayi omu
5: aha
7: atiasifuo nyina nchan na nidaso wo
5: tie iti na bible ne se atiasifuo nyina nchan na nidaso aden
7: ewo
5: na wo toaso a
7: na wo kraman ya wo tiase ya si ni jata wo wu
5: okraman ya wo tiase wo yesi ni jata na wo toasam ne so a
7: na atiasifuo nim se obewu
5: na atiasifuo de ye nim se e bere ye
7: ebewu
5: na chese wo ye ya egu anyina yebewu nti mane nka wo dadwene ho wo dwene ka ho no na wo dwene owu nso ka ho wo dwene ka ho no na wo dwene owu ka ho wo dwene wade ho na wo dwene owu ka ho because wo si atiasifuo de wo bewuwu na wo fuo de wonim hwe na wo to aso a
7: na woni aketua biala bio
5: wo moni aketua biala bio
7: na re free won kai
5: na ye won kai mpo ye wure be fi ye nkai ye. Na wo toaso a
7: o se wando
5: one
7: tani o oni nkuntwi o ayela dadada
5: sha wo yire ne bema bi nam na wo twi kro o wo se wo ka wo sagu bu a ayela dadada sha wo kunu ne bema bi nam na wo twi kro o oba bi tum twi kro a manintino ne kwa ho ntini aha ba kwa ha ba kwin utum sha pie pie. Ose wo a wo twi sa nkwasi akura no oka wo sa gu bua ayira da da da wiase we moma ye sachira baka wo sa gu bu da kro pe kukukukukukukukuku uwa ha nchochede nuwe pia ha nuwa fa ha we mini oba susupiri wa wiasi eple bi bedu mwa bresa una mkromu sa wako to freji diabesi wo waka chilo ukuru sema koto freji biyabo 2.2 betuwa 1.5 inti soso na ukura kachilo sema nkanchilo use koto freji last minute nuwe uweja ho na ukuna kofa uyonko babe tina ho sɛ wɔde ice cream ɛhyehyɛ mu ani ice cream ofiri kuro mu ba na watɔ famrik tukɔ christianses wɔ sɛ ɛyɛ mfasoɔ bɛn sɛ onipa berɛ obirehunu enti salomo sɛ n'anim nyam nyina christianity chapter 2 no verse 11 no ɔkaasɛm bi wɔ hɔ 2:11
7: wɔ se ɛna medane m'anim hwɛ menwuma a mensa wɛ ɔyɛ no
5: salomo se saa nnoɔma wɔ nti wɔdane nane hwɛ nnwuma a ne nsa yɛyɛ nyinaa
7: ne meberɛ a meberɛ meyɛ ɔyɛ no
5: ɛne berɛ a ɔberɛeɛ a ne nsa kaeɛ no
7: nahwɛ ne nyinaa yɛ wohudeɛ ne dadwene hunu
5: salomo no ɛkasa no ɔtena se plane nti mebɛtɔ private car na daakye ne magya no hɔ na meyere de akɔfa bɛrima foforɔ atenam sɛ wɔatwa 7 ɛti salomo sɛ wɔtera se ɔdwene saa nnoɔma wei no wɔtera se bunkonta hu sɛ a ɛyɛ haw sɛ wo nipa brɛbrɛ hunu sɛ nipa bɛfa kwanbɔne so sɛ wɔkɔpɛ sikaduro akɔtɔn kokan wokɔ ɛhɔ no a 24 no a to 26 no a acristatis 2 no a ɔka asɛm bi
7: biribipɛ biara na hɔ ma wɔ nipa sen sɛ
5: salomo ne sɛ hɔ sɛ biribipɛ bi ne hɔ ma wɔ nipa
7: sɛ obɛdidi no wanom
5: sɛ onipa bɛdidi na wanom
7: na wama no kra ahunu ade pa ne berɛ no mu
5: ka amen nti wiase no daw no wɔ se biribipɛ bi nni hɔ ma onipa wɔ wiase sɛ onipa bɛdidi na wanom na wapɛ biribipa ɔde ama ne kra wobɛma wo naa yɛ ntiatia wɔ awurade fie sɛ wopɛ biribipa ama wo kra ɛno ne mfa so pa ɛnyɛ adan ne cas ne us ne canada woti yɛyɛ no awurade de ma wɔ ne wɔsɔmtwe awurade amfa ma ɛmpere because manya wɔ bi a woanya visa yɛwada kwasia da numera tim visa no anyɛ adwuma visa no ntimi anyɛ adwuma ɛti wɔ se biribipɛ bi ne wɔma wɔ nipa sɛ wɔ nipa bɛdidi na ɔbɛnom na wɔpɛ biribipa de ma ne kra wokɔ 1 timothy chapter 6 a verses na wowia no wabie matthew 16:26 1 timothy chapter 6 verses
7: ɔse na onyamesom pa abodwoɔ wɔ mu yɛ
5: ade nya kɛse onyamesom pa abodwoɔ wɔ mu no ɛno na ɛyɛ ade nya kɛse twa so kɔ
7: ɔse na yɛmfa hwee ama wiase
5: ɛfiri sɛ yɛmfa hwee ama wiase
7: na yɛntumi mfa hwee mfiri mu nkɔ
5: hwɛ wɔde ne yie paa wankase yɛmfa hwee ama wiase yɛmfa hwee nso mfiri mu sɛdeɛ woka no no ɔse yɛmfa hwee ama wiase na yɛntibi tiaho wɔde yɛntimi bɛhyɛɛ hɔ kyɛ sɛ anka wonya nka wo mobile phone na anka ɔde bɛkɔ bet ɛhyɛka awurade din
7: aman
5: wanka ne ta saa kyɛ bible sɛ yɛmfa hwee ama wiase yɛmfa hwee mfiri mu ɔde yɛ ntimi bɛhyɛɛ hɔ kɔ kasa dekatras wahyɛe kane dan wode ɔnsoa nkɛseɛ nan pɛ na ɔmfa nkɔ hyɛka awurade din wɔ se na wontimi mfa hwee so nyadeade ɛmfiri mu nti yɛnyadeɛ bɛgye ne yɛnyadeɛ bɛnom a yɛma ɛnoa nnɔso ma yɛn na wotoa nsɛm no so a toatoa so wɔ hɔ
7: na wɔn a wɔpɛ wɔn ho anya no hwe sɔhwɛ ne fidie
5: wɔn mo a wɔn mo pɛ wɔn mo ho anya no ɛhwere nsɔhwɛ
7: ene fidie
6: fidie
7: nkwasi
6: akono
7: a enye manipa
6: a enye manimba
7: etwe won kogu osaye
6: ye etwe wonipa ekogu osaye
7: ene wo yile mu
6: na wo twaso a
7: ose na boni nyina hini ni sikape
6: na boni nyina ni nyini kapa
7: ebinum di akire yira
6: kwa ebinum di akire yira kwan a
7: wode ya opi wo
6: na wo mankasa di yapi kabla ne de koka egu ni yam timisha na play na dili na pai no wu e bi ti abro kirechi ne tam nhwen wo si manya kase mefa libia ko no kwa ne mefa ensuo ne so ni ya shutu ni akuno na subonto kituwa bi na afa nipa ba 500 na ko butu na nipa ni nyina na wa wuti ya de verse 11 no okasai
7: wo si na wo onyankopon nipa
6: na wa wuti ya
7: wo nyankopon nipa de
6: wo nyankopon nipa de
7: jani yenom
6: jani wenom
7: ne ditrene
6: ne ditrene
7: onyamesompa
6: onyamesompa
7: jidie
6: bo nsem kese ma bible no na wo nyankopon nipa de di jani wenom jani wiase japade ne ahunyade no jani ne ditrene jidie ojuo na otwatwa so a
7: o se ojuo echi
6: ojuo echi
7: kujidie kopa no
6: kujidie kopa no
7: sodan kwa obodin flo wona opa emuka no ye adanse
6: fo ise ka urade din when would the bible say empechire and at the end ye pechire okwa psalm 49 verse 14 kai wona ma wose okwa samando wa ma bible ne kan psalm 49 verse 14
7: o se
6: aha
7: Oboa asaman do se nwan
6: tio wase nipa ekwa asaman do wono yaboa wo mo anu ti se nwan
7: owu ohwe won so
6: owu e commander owu wo ho ni sa no won sa wo bibia wo ni ye fe na polio no suwa na wo kwa asaman do ha wase yaboa wo mo anu ti se nwan na owuo ehwe wonso ti oko Luke 12 verse 16 to 22 no o kan sem bi o sikani bi sole ni wa yeden Luke 12 16 to 22
7: o se
6: aha
7: na obu won be se
6: yesu ka kire won mo se
7: oni pe bi ayo de fo asase so so abe
6: oni pe bi ayo de fo awa sasi susu abapi
7: na osusu ni trim se
6: na osusu ni trim se
7: menye den
6: ifise
7: mini dia medemi no bai
6: besi mini ba bia medemi no bai we bi begu
7: na wose
6: na wose
7: dia meye nie medwiri masan
6: sese mebubu maborosan no
7: na mesi na kese
6: na mfe mesi na kese
7: na ho na medemi no bai nyina
6: na ho na medemi no bai ni bi begu
7: ene me no ma besi
6: ene me no ma nyina
7: ko na ka kire me kra se
6: na wiya na ma ka kire me kra se
7: okra
6: wo
7: no ma papia wo dia sia ma
6: yo wo no ma bebre ya mesi sie dia mawo
7: infishiapi
6: home
7: didi
6: relax
7: nom
6: rest
7: now bonto yem
6: relax rest oh she said we are sha me bae no me feel good utuma ni me private care ni me dan ni yakopan e madom me ma me yesa university she said me dia me moda bibia ana no she ni sha sha na odwa na num no me kra lilas na rest sai didi na nyankopon so wa botre wo hwe no ama ni dwa na num wie ye ena oba ka chere sai
7: no nyankopon ka chere no sai
6: ena urade hwe me ni dwa na num wie no ka chere ne sai
7: okwasia
6: anadwi
7: oba jo kra firi sai
6: me jo kra ma firi wo nsham
7: na normal wa siesie no ba hwan dia
6: o chere dwo wo ji wo kra firi wo nsham a wo chere dwo wotu fuo nyankopon ji wo kra firi wo nsham a wo ka kama na su ekosie wa na ye de wo ka na sifie na yakọ konfa na chi wa kọ hwehwe bi aisha wo die no entimi mfa wo nkọ tenyu to fo si adichi ye wo wei esa

ti ye frau onwanwa en sentre ni onwanwa juma oye wo ye nananu bras no arado da so ye hey bro standard bro aya mama sha standard akama yama oh yehowa

0: no ewrade wo ho sane bo ofo
1: efo
0: hallelujah
1: amen
0: entin shade ye nipa hwe na mo hwade onyakopon ye de ade to aso e
1: o se na sana titimlemu no
0: titimlemu
1: e ma konkron mo sum nyakopon
0: ma konkron papa bi sum nyakopon
1: o mo ye shea wo mo ho
0: o mo she shea wo mo
1: ebre wo ho ase
0: eso pa wo mo ntade ye nyina chi ne ye bre ye ho ase
1: ama wo nkru
0: ama ye kru no me nua ba wo bu kru ana
1: hmm
0: bible se kru no ni etire nya sa na o kan hallelujah
1: amen
0: Christo ni ba ubukunu ojiji ni ba kramo ni ba ubukunu ukunu ka ba kunu aka mienu aka mien sa to aso e
1: ose sana sela etie abraham efere mi
0: sana sela etie abraham
1: efere mi wula
0: ene christo ni ba afere kunu kosi papa kojo papa
1: black
0: dada black kojo wose wo fere ni wula aha
1: ono na se moye papa
0: ene na se wo ye papa
1: na mun suo hunde biala
0: wo suo hunde biala
1: wo ye nema
0: wo ye diade
1: mo ye nema
0: wo ye nema itukwa Ephesians 5:25 na ye nkan ho kwasho progress na mami ko progress ukwa Ephesians 5:25 na wo se kru no so mo no mo yire no
1: sa
0: se de Christo so da asafo no god de ho mai mai ablantie ya do yire ya kokro wo yire
1: sa
0: ka sampa tra wo yire
1: oh
0: ba ba bitum bie na no me kra me ba walo kra no na majuri ya me hu de ye ya mkoye ho ade be makwa hia ta emi ma me pa
1: amen
0: me hu de ye ya me koye ho ade krokro yi de ka se patu ni trim e ma pa krokro na ma ma so pa krokro ye mi ebi nyina pa krokro awale fo mo ka se pa ma mo na wade na ngu
1: bi to mo ho
0: ah wose mi no mi anu nka ya wade mom
1: sa
0: na ye ngu na ye nkyere kwa ya nkwala nge dia de na wade na gu no ebeje na mnu mie no atete nkwala no
1: da bi enye yi
0: ah Proverbs chapter 20 verse 11 me bu shebe tredio no
1: chemudu ba ko
0: o se sey
1: abaframpo
0: abaframpo
1: wade nene ye ne hu no
0: ye de ne ye ne hu no
1: se na de ye beye
0: yi a na de ye beye yi a
1: na atene
0: hallelujah
1: amen
0: nti nkwala no akwala no ewo ena ne ye janchan a ena ba mi ye hu sha akwala we Shuban she ne wo mo she etia no.
1: Sa.
0: Eja te san kole.
1: Hmm.
0: E nothing clean. Akura ne tikuma she. Ye beda ne atete akura no.
1: Enye yi.
0: Hallelujah. Awade na gumo bi apai ni we.
1: Sa.
0: En kola etutuo won kofo so nyina ya wori jaye. E na wori jaye ye tu anke tu anke beti pay tu tong tong tong tong tong tong tong tong tong. And now black here say we got our baby what promise our baby what promise sister be what promise black be me ni aba but madness say so nwale ya we ja we yiri ya man kole ya droye basa basa basa basa basa twaso o say akurampo ya de ne ya na ade ade
1: aboframpo
0: aboframpo
1: ne ne ya na ehuno
0: ehuno afi ehuno wi ya ne ya tretina kora no
1: sa
0: enna ne ya na ebetena sia tretina kora no Shaka urade dinda.
1: Amen.
0: Ni atete akora no. Na chadio bi. Ewo Proverbs 17:21. Proverbs chapter 17:21.
1: Proverbs 17:21.
0: Wase sey.
1: Wase dia owo akwasea no.
0: Bible sey. Se wan fa wani anhwa wo ba. Na owo akora ma ne beye kwasea.
1: De owo kwasea no.
0: Aha.
1: Onya awre ho.
0: Ah, wo bete ne yache wo ba. Wakonum wi.
1: Yes.
0: Oba na akobokro no ayekunu no.
1: Mm.
0: Bible say, enna ne agama ntenahia ntetimu mayie. Na se wo kwa kwase a,
1: owunya werehuo.
0: Owunya werehuo. Akra ne banyi ne okoye kwa winhani. Hallelujah.
1: Amen.
0: Twaso e.
1: Wase na enije biela ne ho ma ejejentue agya.
0: Bible say, enije biela ne ho ma ejejentue agya. Na nsa na akola abeye ejejentue no, na kya se nane agya ntetimu wo amuye.
1: Enya bra ma no.
0: Ene ye ntia ye ma wo.
1: Dabi
0: ye frem kwala no junior ene ye junior junior senior ene ye senior senior
1: mame ya
0: ewurama mama ewurama dress mama dress hallelujah ye frem kwala no ma kwala na ye tabata ene obi dia obi bo
1: dabi
0: tane no ye body ye tumi chew ne ahwew ye wade akoroporto a chiro papa say body say no ye ntia show na papa sa hwa ka ho ene ba ta kwa hia etumi ko ebo boswo ekko school ko one ne party teacher say so nim na do saka me baibie wa awurade wo hu saba tan ne mobo
1: amen
0: awurade wo hu saba tan ne mobo chade bo Proverbs chapter 10 verse 1
1: inshallah no me
0: bible say inshallah no me
1: solomon mebusem
0: solomon mebusem
1: obanyansafo
0: obanyansafo
1: ema naja enije
0: oh obanyansafo so tete obama oyo onyansania
1: ema naja enije
0: wa wani baji wo tete obama na ko school ahwe no akra beye lawyer be disofo akra beye judge wa beye mp akraba ye secretary bank manager ukọ bank wa yesi bank manager maamini man baby man ntra ana wana wani nyia na
1: onije
0: eti aya na under 20 blaster for obo bonu se wo ba ni makelesia no mo a akwani nyia na
1: onibaje
0: hallelujah
1: amen
0: oso obanya otete oba ma ne dane onyansafo a wankasa wani baje o wani baje
1: no bakwa sia ye ne na
0: wrewo o se ye papa no manwe ye ne omo wo ye ne omo anhwe ne omo dia wale dodo ewo ma 24 ni 28 omo tu ye guye no awu se ena omo ho kire omo pa because omo anhwe na ye ye tumi abua won
1: omo ye mabo
0: mi nya mema ho na so bi ni ho
1: yes
0: eno na ma mesia nya sa se e wa se me so me ma ma wo no me ye den
1: hwe omo
0: hwe won hallelujah
1: amen
0: to aso ye
1: obanya safo ma na je ni je
0: obanya safo ma na je ni je
1: no bakwa sia ye ne na wrewo
0: no obakwa sia de tem bia Oma nina, yuro ho. Chazembi, Proverbs chapter 29, 15. Proverbs wa chapter 29, verse 15. Tete ubani ye pa. Eno obi tumidi abanuma, eko wali ubi. Oma kwa ima ye nti abanuma no. Akura nidi enye ubenji na asori ya. Udi ni pu pu pu. Tie tie, asembu wa Proverbs wa chapter 29, verse 15.
1: Abani ye ni mka menyansa.
0: Babro say, abani ye ni mka menyansa. Iti akura wa jimi ya shino.
1: Yes.
0: Abani ya nimka
1: amenyansa
0: twaso
1: na bofura watu na sraha no
0: abofura yato sraha
1: oguni na nimasa
0: nkwala ni bobe yato wo sraha
1: pehwi
0: ya ntia won enani ya jati baabi hallelujah me me akosua mansa de me ba we de uba ha ya ni ni agro
1: eh
0: hallelujah onu ni ndi agro obese so nkwasi agina gu animase bata ni jimi ya wajimi uba wa wo no utumbie wa no kase obi ba ho amane ni ni agro na kra no Obeji na tema ya di ade. Agu na ni mwase. Wama miyura huwa ma opapa papa papa. Wama miyura huwa ma opapa papa papa. Wasi akola ya tunu sraha no.
1: Oma nina ni mguwase.
0: Oma nina eni mguwa ya di ade.
1: Mguwase.
0: Oso uto akola sraha no wantitinua. Wano wadamfu namu. Eno wakachira wadamfu nese weye kwa siya. Efe na wuna ujina hui. Wenime chesi. Asa oko bo ubano. Asa wafeli. Shake ura didini.
1: Amen.
0: Besa minti nesesei.
1: Tretene uba.
0: Nti babro say nisa ni ntino. We are bad tanya tenetina uba.
1: Na wamawa hume.
0: Na wamawa ya diade.
1: Wahume.
0: Wamu wamu shia wamu mamu wamu kwa skuwa wankesieno. Ene ya besifiye atokasa mawa wamu lelas.
1: Umujume.
0: Shia wamu shia wamu wamu wamu. Wamu shia wamu manu. Shia sofa ya sofa. Ene au se. Nkofuwa suwa wamu wamu shia wamu ma. No wamu njini nchiu. Hallelujah.
1: Mm.
0: Washa akurana akurani ya sewa beshenu na. Na mamine u. Na papane u. Na de onhwe ne manu awade mane tenase hallelujah enyini che because nkwala ne sofa odo onye obema ho one bi obeden etu ye ba taya utie mi na na sa wale saya ba wadwunu ma hwe ye papa papa papa pa nkwala ne awade de ne ma wonti ana waso se enya wukunu enya hoyere 17 no wakai ho
1: Tene
0: tene
1: uba.
0: Na wama wa di ade.
1: Wahume.
0: Na wama ukra di ade.
1: Enika.
0: Enika. Proverbs chapter 23 verse 13 to 14. Proverbs chapter 23. 13 to 14.
1: Wasi.
0: Aha.
1: Enfa atenatene nkamia abofra.
0: Iti babo say. Enfa atenatene me nkamia abofra.
1: Na odi abashe nwa.
0: Na odi abashe akura.
1: Ongu.
0: Ongu. Aha.
1: So odi abashe nwa.
0: Na odi abashe na.
1: Ubaje ne kre frasamandu.
0: Ubaje ne kre di ade.
1: Frasamandu.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Solomon. David ibe wu no friend ba Solomon wo tu ne for chronicles wo
2: utie
0: wo se me ba me ko sure urade u nyankopon hwe na kwa so ye na nte urade akwam ne urade u nyankopon ade ade e shira wo ena ba tan sen ena ye bie ya no etu ye ba fo se ye ba ensuro nyankopon hallelujah
1: amen emfa
0: tena tena nkame abofra bible say emfa tena tena nkame abofra na wo de aba hwe na ena international school bebre ye yi e ma afirim
1: ye ja bo
0: Hallelujah. Mm. Because teacher ninu kwa shia kura anwa. Die, mamen ni papa ni bababe yenu. Iti akwala ni seya. Eno wane se wose wosko. Akwala ni suwa mumle bebide. Omu dinu wosko mo. Iti se teacher ni nantia uba anwa. Neche se eno wano no. Iti wasi akwala ye tunu sraha no.
1: Uguni, umamiye ni masi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Tuaswe.
1: Wase nasa wodi abashe nwa.
0: Babu sa wodi abashe na.
1: Ongu.
0: Ongu.
1: Wodi abashe nwa.
0: Wodi abashe na.
1: Wajene krefra samandu.
0: Na enuwa nsana wodi akurane krefra samandu. Ena bata ya beble nshi ya manti ya manu mbebile anu mvi. Ebi nima kwa ya akwa yinsefu wa u. Ebi ya bokrono ya chiwa ya kuwa u. Ebi de prison. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tuaswe.
1: Wase. Meba.
0: Aha.
1: Swakuma hunu nyansa.
0: Wase. Meba. so wakoma hunu nyansa
1: makoma beto me ye
0: makoma beto me ye
1: yela so mani baji
0: manso mani baji
1: na me se wa ho be sepe no
0: na me ho be sepe me
1: se wa no eka de etene
0: ah se oba pa ejina kupa jani no wo kenya nkupa asem
1: sa
0: oba jina ya fa ne sai eye mp no jina parliament na wo kasa wo ne sai hallelujah
1: amen
0: mami bi ka chebo se sofo se me mansia ma wo wono akemum ye no kura te se wo a akameda akameda ibia ye wi no fo mikro na me wo nkwala na no jai me etimenya ba ma bia ma ntre me ba no sabre no so na me ma no wo age bi ma sabre no enye na ene tete because abema 18 16 14 ne 12 for there sawade ne nguya na wo so mutum ye de ye ka emi ma me pa
1: amen
0: because 18 16 14 21 enye ema adwuma o
1: dabi
0: e ho ye ema adwuma so ya ba ya o so ya be ma o e ho ye de ade ema adwuma eti tuaso
1: verse 24 no
0: aha
1: awrusie na wotene ni agabedie
0: bible say awrusie ana wotene ni na agabe ye de
1: ade na de owu nyansafo no
0: bible say obi biala owu nyansafo no
1: ne ji ne ho
0: na ne ji ne ho
1: ma waja no na eninye
0: bible say enti ma waja no na eninye
1: ma de owu wo no ni awrusie
0: hallelujah
1: amen
0: ena no hwe proverbs chapter 23 no aha ne aka no proverbs 13:24 what kai ho proverbs chapter 13 verse 24 proverbs chapter 13 verse 24
1: verse 24 no
0: aha
1: wase de okra na ba no
0: bible say obi okra na ba no
1: otane ne ba
0: ye ka say okra ba obi a wo mfa akora aba enye de ade
1: entia
0: akora wo kora no tembia okra ba no hallelujah
1: amen
0: wo nhwe wo ma untire ne wo ma wase de okra na ba no otane
1: otane ne ba
0: ta akora no uno no hallelujah
1: amen
0: so wo ntia akora na no nchere che wo
2: bro ho ase ehye dio die juma ma wo blo ho ase hye bia wo ti ne nchen blo ho ase ehye wo sofo panyina se blo ho ase ba bibia la awurade de wa hye no menya akesese mo ho blo ho ase na bible se awurade o ma ahobrasie fo so na hand time fo de
3: wo do no
2: o blo o si won kwan ni shira ga awurade
3: amen
2: se o blo ho ase a awurade be shira wo ye papa sir. Uti ubi fia blo ho ase ma ukasa anye de na ufi ura mpe wa shem ti assembly ye pa blo ho ase ema bebi a wo adu ubi adwuma na wo ya blo ho ase ya na football fo otumi ya de bi ma ne ye befe bo se coach no kasa chire na no de ne segu na chi
3: show respect
2: ni shiran ke ura
3: amen
2: football nti full FIFA for omo ayipa ye respect
3: ai respect
2: omo moto nshira gura
3: amen
2: nti o bobo na se onye discipline nti mi mo bo enko wani
3: nti mi mo enko babia
2: FIFA ene rasta mind for omo moto e baako rasta mind for omo ye respect nshira gura
3: amen
2: sa so na ye fa sey football so FIFA so omo moto eye
3: respect respect
2: nshira gura
3: amen
2: we born you be yourself respect ye verse rocky do na njum ne fourth and third album o nyumbu o so self respect nshira gura
3: amen
2: be bi gura de wa she bia no mi anho na she ho na bom pa e shire gura de na fa no kredie ni adwuma den fa she ho na urade obepegya nimpa no no so mepegya wo urade ammo se ye wo bra de she wonipa ase wo ho a ye wo bra wo nipa bi so be she wase wo
3: sanity
2: hallelujah
3: amen
2: ti ne ti ni pa nti first timothy chapter 6 verse 1 to 2 no e kan sem bi
3: first timothy chapter 6 verse yes. Number 1 to 2. Atifi asem no se nkoa na nkwadodo a wo nkonu ase ye no
2: nkwadodo a wo mu wo konu ase
3: emu wo nwura num
2: wo mu mu wo nwura num
3: se ani de nyina se wo
2: hallelujah
3: amen
2: nkoa wo mu hye konu ase
3: mu wo nwura num se ani de nyina
2: enye dua bi ne yabu ena wo hye ase
3: da bi
2: nemu wo ye mate a wo hye driver
3: wo hye driver ase
2: obey the instruction
3: sa
2: Ishirangeura.
3: Amen.
2: Bro ho ase. Ah. foka na meti ne draba dwagu anya sam keto akra uti bifia dro ho ase
3: fama wo fiewura
2: enwo fufu wo cement so ho ana wo bewo
3: mhm nya wo na osi dan so bo pese wo se no
2: abrosan so ti ane panyan panyan panyan ifiewura tirem ho ana no ho ana no osi fiewura ya wa wi o ni ye boso man kan kyerɛ me sɛ ma mo ngo fu ɔse fie wa wo kyerɛ wo dodo ye mrɛ
3: ai
2: yo nkwa de wo si fie ɛdan wo hwete sɛ adaka ɔbɛ kuruma no ɔbɛ pɛ kasɛti ni bi atɔ no wa bie bulu tɛno kuro ku kim omu fie wura
3: fie so nsi bi so
2: nhyɛ kan wura
3: amen
2: tio kuro ku no wa wo de adwene ne nkɔtɔ wo fufu adi awie nhyɛ kan wura de
3: amen
2: fie wura kra wo nti bi ma no
3: dabi
2: Owia no abegina balanda so na if you were away toilet key no we him
3: if you were be too
2: ti na ti ni ye pa
3: sanity
2: ma wadwene nya adwuma ni pa mo shishye shenkofo ase mo mre mo ho ase o ma de o hye na se no kasa dodo o teti no dodo o papa do wako wale wo ba foforo fa ne so ma me na bro ho ase
3: fa ma no simple
2: because o ma mi owo wa nko be blo
3: wa blo ho ase ama no
2: then o papa be wale o ba foforo no de wako awade ase na kura ketua o mlo ho ase
3: so se nyene ma me no
2: be yesa gu papa wade hallelujah
3: amen
2: o papa so pene yiri enti wa hwe the best way ni say ada so be dwene ho ana so be dwene na yase ho isha gura de
3: amen papa
2: Nti uko nya papa wata no no no zibi man kam so so.
3: Ya ne uko ya ti.
2: Na ya se ho.
3: Ani uko ya ti.
2: Na wo wo ti kwam akọ tena wo na na nche.
3: Ani uko ya ti.
2: Obo kwana wo na na nsu ni bi. Ni nsantumi nsu nsu.
3: Sanity.
2: Afi no wa je nsamu. Bro ho ase ma o papa yira wo ne ne tim.
3: Sanity.
2: Bro ho ase. Oh, wo fa kọ fa wa betra

0: na ɔmo wɔ stores nanso bible ne se
1: ɔpɔɔ
0: wɔ mo sika ne wɔ birbia no ɔmo brɛ wɔ mo ho ase ɛma wɔma nkasa wɔ mo kunu nom
1: sɛdeɛ sara te abraham
0: sɛdeɛ sɛle tie abraham
1: ɔfrɛ no mewura
0: ɔfrɛ ne sɛ
1: mewura no
0: asɛm ne ɛde sei ɛhyɛ ka awurade
1: amen
0: sɛdeɛ sɛle tie abraham Uni baby crow ka ho asem no. Genesis chapter 18.
1: Genesis chapter 18.
0: Verse 1 to 10.
1: Verse number 1 to.
0: To bua si yi yin ma ko ma ko ho. O se se de sele ti Abraham no fre ni se. Uni de ti awurade e ma sele ye jira.
1: Ka.
0: Aho blasie ni suti ntia. Genesis 18.
1: 18.
0: Verse 1
1: to 10.
0: To 10.
1: E ti fi asem o se.
0: Aha.
1: Isaac wo ho boshe.
0: Aha.
1: Na awurade yi ni ho kire Abraham wo. Mary,
0: Awurade yi ne ho ade.
1: Ɔwɔ mamre po.
0: Ɔwɔ mamre popo so.
1: Na ɔte ne ntoma da apono no awia kete.
0: Na ebra, Abraham te ne ntoma apono no awia kete no.
1: Na ɔma ne ni so hwɛ. Na hwɛ.
0: Mɛma
1: baasa begyina ne tenten.
0: Na mɛma mmiɛnsa bi.
1: Abegyina ne tenten.
0: Abegyina ne tenten so.
1: Na ɔhunu wɔn no.
0: Ofiri
1: ne ntoma da
0: na apono no. Ɛna ɔfiri ne ntoma da no. Ɛna ɔde amrika.
1: Ana
0: kushia memen
1: na okoto from kase
0: ana obla ne ho ase kase
1: ewurade
0: ewurade
1: se menya wanim adoma
0: se menya wanim adoma
1: mesrawo
0: mesrawo
1: ensane en
0: ensane wako aho wensa wako aho enko
1: na onko se nsuo kakra bi mra
0: nti montena
1: na onko se nsuo
0: na monko se nsuo kakra bi mra
1: na me ohro mu na ase
0: na me ohro mu na ase
1: na mo hu medue yase
0: na mo hu medue yase
1: na me na menya abefa mo
0: Nshake urade.
1: Na monya befa makwa nchenyi.
0: Na se monya befa makwa nchenyi.
1: Mere kwa makofa pa no kakra maba.
0: Yes.
1: Mhm.
0: Ntwa ma ombe bi tena yesha monu dwo ho.
1: Mhm.
0: Me kwa kofa pa no
1: kakra bi maba.
0: Pa no ache wo.
1: Mhm.
0: Titi aduane pa.
1: Ache.
0: Tida Yesu ba yo no na no pe no.
1: Ah.
0: Busia sua fo se pa no se na mo wa ha. O se mpata nso ne pa no. O se mun kofa mra. Nti pa no de enye ene aduane o.
1: Eye
0: blessing food. Ko.
1: I see.
0: Mhm.
1: Na mo de adwodwo mo
0: Na mo fa no dwo makoma.
1: Na enu akyire no.
0: Na enu akyire no.
1: Makọ.
0: Makọ.
1: Na o se.
0: Na o se.
1: Ye se de wakan
0: ye. Ye se de wakan.
1: Na Abraham ye ntem ko Sara ntem ko dem ka se.
0: Ko na yiri nchen keka se.
1: Ye ntem.
0: Oba.
1: Yentem.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Yentem.
1: Fa esam pa susukura
0: miensa. Fa esam ni susukura miensa.
1: Fitinu tatre.
0: Fitina ye tatre. Winim tatre.
1: Dabi.
0: Ero ne yade bwade koko.
1: Aha.
0: Eni esama nasi kukunte di yono. Ne yade enwo koko achi. Isha keura.
1: Amen.
0: Eno si old organic food.
1: Hey. Ache.
0: Isha keura de.
1: Amen.
0: Wenye na ache si Abraham no nomu ye blacks.
1: Ayy.
0: Tienetien ye pa.
1: Ai bibi fo pa.
0: Tu asem ne so na ko.
1: O se. Na Abraham tumrika ko enentwem ko kire nentwe ba.
0: Wa Abraham ye fast.
1: Ai.
0: O kwachi nentwe a.
1: O ye de ma osomfuo bi.
0: Isha kenura
1: de. Amen.
0: Na o ye no wa dole a ye de ma ahohwo.
1: Ai. Na o ye ntem siesie no.
0: E na o ye ntem ye de siesie ye.
1: Na Abraham fa no fusuo ni srade ye.
0: Isha kenura de.
1: Ai. Nini fusuo ni nantwie ba nam a watoto no.
0: Ishake eno de ni nyina koma ashe.
1: No de besi.
0: Ishake urade.
1: Amen.
0: Etia bra bofo na ni ba no wo so no. Na sela age nam no akitatere no atopa no. Aye fast pa pa pa pa pa pa pa. Na sela de aduane no ebra bo ni pa no mi ensa no.
1: No de besi won ani.
0: Oba na no ho hase. Oba na no ho hase.
1: Ben ho hase.
0: Ah, sister. Aduane baako abɛno ama wo kuna di ɛho kasa wo hyɛ fufu ase fufu a de si su tuo krok 530 na fufu no nyamene ɛnyanya ready
1: aden
0: ɛwɔ wo kuru table so
1: aden
0: na wo kasa okonya oba oba ɔde fufu si su 3 na babɔ 430 na si table so sister wo anya obi osuru awurade a waso bɛyɛ hye o
1: ya obegya okra
0: wo kuru na wo ne saa no wo ba bi nam kyɛne ne biriburu ta Na dia me woni se ade ebe onipa ya wonpeu
1: pe
0: otwe ne ho a
1: amen
0: ishanke urade
1: amen
0: sala die duane no we ya ne ntente se me kase oh na sala sase she me shedi kura nim nyam ade duane papa pa aho na duane me so abofo de dem na omo kase eh sala abraham where is your wife
1: fine
0: we you know why we are born quiet

0: yenu oji ye na dwene nyina sei wo nwene ne manfo ho onyankopon se wato ne bo ase mebo ana
1: agya enkro
0: ene wa bo ahemfo
1: agu asase
0: hallelujah
1: amen
0: tie na tie ne ye pa
1: agya kaninyina
0: yanka bible se wa hene kro duru ba bia e se wuto nyum ye wurade aye psalm 68 ho e wa psalm 68 ho 32 to 33 kan
1: Psalm 68
0: 32 to 33
1: I say, asasiswa hinie.
0: Asasiswa hinfo.
1: Muntu nyanko pondum.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ati asamero.
1: Anyo eja.
0: Na, ohini biten kren. Osi June, July.
1: Ma ye monyum.
0: Ye monyum. Wankasa wa hinie nekura yesi tubi.
1: Oh.
0: Wankasa ni yesi tunyum nibi.
1: But on the
0: one. Faye uradia ye. Wankasa wa hinie nekura no. Uradisha anke di opene se wa hinie anke. Osori ano papepepe.
1: Naka otu.
0: Nuwa organize ahifio fo nina. Morning devotion.
1: Namo otu.
0: Naka wa uyo hinie no. U preachi won.
1: Sir.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Wafra uchia me kunti hinie. Jase hinie.
1: Anye.
0: Na ye mati mubi.
1: Saja.
0: Ishake uradi.
1: Amen.
0: Empa wa hinie nkwanta hinie. Tia semni ye.
1: Benkum hinie.
0: Entuma hinie. Benkum hinie ni fa hinie.
1: Ayo.
0: Ififle hinie.
1: Omu nye.
0: Echile hinie niye ni mu hinie.
1: Ajo omu nye hobi.
0: Na kwa ugarazi wa omu nina.
1: Ayo eja.
0: Na kwa hinie wa biye ba buru quotation.
1: Ah.
0: Ishake uradi.
1: Amen.
0: Tia semni ye pa.
1: Ajaka ninyina.
0: Na kwa wudi preachi won.
1: Ah.
0: Muri ya noma bom musem. Na matuwa ye ye nyom. Na kada no ube unshira ni nyina ube nyina che.
1: Oh.
0: Eni awodin bia uradi debe mao. Eni nyansa ni nimdia. Udibabu wa maino.
1: Sa.
0: Na buwafuwe uradebe triabre wama uma ine developo no. Ebe ya uwangwa.
1: Ebe uwangwa.
0: Ebe ka umampe nyina kuma. Ama ukwa ina wasa ino kura ano.
1: Obabe.
0: Fise ushure uradi.
1: Sa. Yaso wasime yantonyum.
0: Ishake uradi.
1: Amen.
0: Eno ma emfaswa nim. Ena gana yifubi nume ye.
1: Sa.
0: Gana ifo papa wo me 20%
1: mna
0: mkachira wo
1: eno kleja
0: tena oba kosikan na nkura aso na atuo eno gu ho na kwa yele de okwa ye wo kuruma police fo okwa ye da wachi
1: eja wase ho
0: nka we nim sekete ene ba kona ka ho no
2: adwa
0: hallelujah
1: amen
0: ene fontom from
1: sir
0: ana kwa yele ko ni kuruma akwa ye a ene di na chi
1: ene di na chi
0: Isha kemrade.
1: Amen.
0: Fisi wa chichim ni isha jie bushuwe biya sasya. Sadia one side ina siya ya wane.
1: Ayo wa adumana.
0: Sa metofonia pozifuwe ni nechia.
1: Omitra ni.
0: Na sube yeshi.
1: Enye ize eja.
0: Tia semini ye.
1: Ajaka nina.
0: Ya mkupo hodi wabuo 1 Peter chapter 2 verse 13 to 17. Biyo.
1: 1 Peter chapter 2.
0: Verse 13 to 17.
1: Verse 13 to 17.
0: Mm-hmm.
1: Ati fiyazo, wansi wa se tia sasa wa yama asudifu.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Esu tia, awose, yeye ye ti asasene sonu.
1: Ye
0: yama wamua, wamu jisho. Wanu mne di asasene sonu.
1: Mm, ajaji ya shemu.
0: Tia semini ye pao. Hallelujah.
1: Amen.
0: Kwa.
1: Ase,
0: aha.
1: Mumla mwase ime enipe njina nsie siye.
0: 1 Peter 2 no, 13 to 17 no.
1: Ase,
0: mm-hmm.
1: Mumla mwase ima nsie siye njina.
0: Aha.
1: Eladi inti.
0: Mm-hmm.
1: Ohina oye pupuni o.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Tufu yene o.
1: Sir.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Shumankwa yene o.
1: Waka hon oja.
0: Aifa yifa yene o.
1: Ayo oja.
0: Tia semini o.
1: Mumla mwase mwom.
0: Yenya ayi usha woye o yene a. Adani yefra o nana.
1: Sir.
0: Unusu obi kura yo yene ninu ya. Kura onyo hene no ye fena na
1: ah ye fena ka ho eja
0: isha gawrade
1: amen
0: ti asem ni ye
1: mm.
0: Eti bible se dipa wo wi ase nyina na kese se ye blebre ho ase e ma ahemfo
1: sa
0: nya sa na twon sem
1: ka eja sa na e ka
0: ade ti na ene de wo hene e ba chia wa yi ase na nipa tete ho
1: na nimo nyama sa eja
0: hallelujah
1: amen
0: wo hene ba chia yi ase a Yenya kura na nso na maike mi se yesremu na na ba obi asore na mafo ahyase atwotwo.
1: Ebi kura timi sori kokula.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Efe kura na obi ye WhatsApp. E wo kunya no so ba bi a wote.
1: Why
0: na jene se wonte announcement no?
1: Wonte hwe.
0: Fi se wo bu a ye de ma ahemfo na so ate.
1: E so ate eja.
0: Enim nyama a wo se ye de ma ahemfo so ate.
1: Ni ni asa.
0: Isha gawrade.
1: Amen.
0: Kan asam ne yanko.
1: Wo se, wo mla mo asem me nipa nyina siesie.
0: Aha.
1: Awrade nti.
0: Awrade nti.
1: Ohina oyem pupuni o.
0: Ehe.
1: Amlando fo a osuma won and boya fo aso twie.
0: Aha.
1: Ne papa ya fo aye.
0: Amlando fo. Aposhi fo.
1: Sa.
0: Yesuma wo mo. Mese, wo de to aso akire ye baba.
1: Wo se. Na ye ni de onyankopon pe.
0: Wo ni de awrade pe.
1: Se mo de papa ya osi onipa a woni adwene no nkwase asema no.
0: Mhm.
1: se nipa wode wode won ho
0: mhm
1: na enya sa won a wode ahofadie nu ye bo nipa so nkataso
0: sa
1: na emum se onyankopon nko a
0: sa
1: muni nipa nyina ni
0: muni nipa nyina ni